sekolahnya pada nyaman ya, pada nyaman semuanya. Yang nakal-nakal tembak aja ya. Jangan yang nakal dibilangin nggak boleh nakal-nakal ya di sekolah. Nggak boleh ngata-ngatain temennya ya, nggak boleh jadi bullying ya. Terima kasih Mama Anissa.